na me kasa radi nye bi mamia anasye na me aye bonia aye fu misise nye radi adumwa nangame ni mamasyo nasu sadi